barakallahu fi. Assalamu alaikum harami kirinto son da watundo ko ndaraton ne karnoi klamita fiskun oskun nodda uwan ko e kama ala ande apela don de press krama kura de mahawar raita ga te ko e madon suduna kirinto a ko kawo kun taw doni zul kira de kawo zu finne loko tulon sa do folin yer dion fito loko tulorin gaw hijira ko bara alayhi salatu wasalam bula makaida kol zu madina ro ledinai kura de mashi doni kal kal zu wok sinama kanta da ni me da ka wanzu usku sadu indin fini loko arakan miladiya kanto surowato kuye sa arakan suta gol sala rasadna allan faraskramaro ni kule na droi tagat ke mar sandima faraskam do bora awole maudu do ni waturo embeji kurade ma faraskam do kotungule shi embeji hawaran daraso ne shi embeji kurade ma hawarado ni kriyati forisa de shi embeji kurade ma faraskam do ni tamando kriya kasuya kurade ma pella do ni pella tamtama tagatiya sammaso ande aka wuro wolona ma kuma mai ala cikara wannan dire falfallo kudin ne kurade ma nan dire ita gatke ne da jara mi kretu doktor galkali umma kala kurizoni paraskramado ni komtena ma kuima afon paraskramado ni kuye komtena ma ale napkum ita gatuma umma alhaji gaji medu kurade ma rokwen injiniya do mai alushi embeji ko da so hapsi ne kurade ma andan da faktin ne da jara mi kretu kawo ni paraskam do bura awole gultina ma faras kamdo wa churema de modu za suru za ndejindro ndale nye pele ya da krenye shero

0: kelazoro kerti war fele doni sudan ne fele doni sawa mada krangai da di loktar kal kalin naptun do sa sawa ma farskam do wachure ma de moru za suru za ndetro moru do kuro kude na ndiro za ndenye ma de shima kala shi dawar doni a chida haje tanaso loktun zu dab ngama gna na sawon shi dawar do a chida haje kultana mar futuin kala kalan tanaso farskam ade nazu shi kaza da randala doni shi lamar doni lilim arenza kurade malamar doni shi cida daga gabsana ma wuzuna mai da zandezu shi 14 dori doni sa kamun da yar kara kalan go au jawaro rashid yari andiro cin cinno
1: assalamu alaikum wa rahmatullah sunyi baba gani adam musa wa director operation no na sha cida ran alajibi a barun state health commission in botin mada ta hudu hutu doni biya kurma ne dai almost shirye-shiryen da wada zana kwa alajai cikin zagari da suma aisoba di da zana yi alaji da ne a filayen siri na wasu kungunan zubiya da na wasu biza su wanda na yi kurusan gurgun za uniform za duk su sa wanda na yi a wadda ne shiro medical screening sim na hannun lewan za yi yanin dokta ya siya na lewan da ngallin kuruye duk soshi leta sani na yi kurusan rila doni shiro vaccination sin rila karimi shirye gwadana alhamdulillah kurusan awa doni lamar sero kala cida haji irin kalan za fatri kalan malumma alabara su ke fato radio gare-gare ya kilan kurusan fato tv ala duk so sero bulletin na kusurin sero bulletin na kara da ya kurusan suro adi idiman na shado ne an doni kuma a numbar noi na shado ne biyu ya shirye malumma alabara su ke leda sero kawo mawuru nafsa sero duk so kila a wadda ne home kila haji irin duk so sero bultuna yi a wadda ne kurusan nasha a shilar ribara ide a wadda ne da katagonin gawai so kilan duk so sero bultuna yi a wadda ne na halan goza lezen ma dai duk so sero kilarin bultuna kara don kwason awo shimari rodati Afrika wudo ne alaja cite body tinoro duk so fero kaladin tilam afnoya tilam kanuriya duk son sayro bulletin ne insha Allah
0: glazoro karanta ta magana bayan doni kaza da ladi andro kala da wuri gultuna ma da bayan zina ma da sha karanta na tuman da beji daji kwa yana da kulende sha chore kala adu doni shi kuma da hajo doni shi kare borne ma da kalan shi ayin gwa wajawar andro kalaksin
1: alhamdulillah ala bara su ke kimindi alajan de mundi a kozuna mundi tu ya kozuna mundi de don kamalaji kam don mian firakin de mundi tu de don yer indin meluko un yede do kimindi alhamdulillah ala bara su ke alajan de kam don yer tulurin rubiza ci de da yi shiru laita din amma la fallan diyan bi laitan da su da dabar zana mashan din da yi sai ma a washe mara harkalan zayan la darura har kwasuwaye la kirmuye wani a mashan din alaji da ne kungunan zubiya zana wasu duk su biyu za su wanda ne insha Allah yin kantau abi kawo kantau nasara ya kawo miyan tilon na cikin baritin hari
0: galazor karanta ta magana bayanan zara karanta na kala shi imdo au sabi dawari doni shi citema shi kare borno ma gade gultuna ma gade shi andro bayana hazuna ta naso shi kuntawa de kawo zumiyan luko tilona ande na mnyo wuya da ina da kawo india kado alamaram citema beji ta magana bayana doni sai ma da karanta na tuman dia beji daji harami karanta kwa ya bayana sun na beji sha kore na ima kawo do ando bayana shi ma da bayan jindo dalenye fule ada karanya shi

0: Glazor karantu ada fule doni Michael Jackson ne mada karanga yeto mangana fule ade nandiya gana hero kurno zunaro karantu wone nandiya kanje sego di faras kamda wachure patun da rasone da karnyen maududo kuro kudina zande nyama ade shima kala dawar doni shi loktu haje sanan dawar jiriso shi kurende bonna lan tedin kura de makala en kashara kalan maududo kudina zande nyana kara soro faras kam shima ade kala da ladoni na shadoni den area kura de ma a cira falla india ita gatuma shima da roba yana hazina kara da ji karantu kwaye shi rashid chima da chore shi lokudoni shi a hajudoni shi kreburna archidena kurade ma sambiro shi maradoni buru awali ale chijinde klan ngwa ujawara andiro klaksonao
1: ade alhamdulillah ala ya dunir tulur yare sema da jadiduni kamunde leden kamwa kwa kuru turchidoni kamunde gotundere ay magaregi so shine sha gwamnati Saudiya ya ji ai su da tenin biyo maza da su filler da dina guru duk su da teza gunza ande di na shandin awshima du le a la jaro kalan da ita fa inde ma no zai awa guru ma raci tibari ya kan me su biya ja bi sa so din ya surun wanda awshima ru ko son ade tidin ru no zai ka wolo ne home recommendation gwamnati Saudiya ya ji dinar wur ma zana yi kawo washe modro ndiya ya biyazu biyazu na ngawon kuro a lamar tartib visa ya duk so suru ashan ne man bane ba ko su waro nun mi cidaye a visa ne alhamdulillah duk so fandi yana shi lum alama na ga yiro kare sare le regul ga aidin da dimi ar awdo ne wajin da hawado ne kana masha kuma state ga sanare dusoro adudu kujara ganga ya sero sarin le aile sari kujara shima ra saladin da ya namni ofis zin namni angea amkurada shawari falla ndia lan fayrati da ya wari tinda amdiye nozani awari faltimaro wali zanari le tiunda sero gurumatu lethal gamma mba lethal gamma la ndi nashado ni biyu su aspira wabasu kwa ya bayo ya rol dirgida leza haulu suran kushu ande suru amdoni askira uba goza bama kondwa ade girin kullenzu girin kullenza duk so diri kashe la ande de solu au di koro le ada bula le yana so le chama le kalgam ne da nan ne mana yin siru au doni kudi na siru gulniya maya bula di ro le ni siru nan ne duk so go tartib doni le jindi malum maruni a zumai buladi duk soro bultu soro sara zumai din hudu banza ya suron am su duro ita no da lamar dungo kam na zana so leziriya kun na zibiya zu waktu du fultina da su ke jiri buro ide yage har ma su ke taira zu am duro kiji a isa da tenin kun na zara ginanin da yusuro a magana da irin kashi injiro shiza ginaza ladi complete salaman o chotto refiza awanza biyaza da ifa sonza so goza saudi ande chidan de di da allan biza ci wanda
0: glazor karantu ta magana sha karantu na rutman dia beji da ji kwai kawo nan ko lendo sha chore aye lamado ne shi ho mala bulin so one mare awado ni awu chida haje doni ngawo tina mada one kama bulin tina ila beji wa klan go kurka o jawaran do klaksino
1: are hutu ambiya niro bilin na idi alhamdulillah in kawo kun tawo min tulo na ci tibo ritin kun tawo do ne nasarai kun tawo kun o ne kun tawo ne surun kamar da yana ma'ade a da insha Allah in shi mara ci tibo ritin ne kuro in kawo kun tawo ne muskunna ala jara duk so goza da jin mara da arake mara la kam yara kun min luko un gojen la yir indin fitulrin gozen ade andiya yobi a duk so company inde fal yimla almara ndi ka fallin cijin ala ja ka ndi gozen yobi gozen yimdan kurusan ka ndi gozia yobi kollen yimdan kurusan yobi gozia ka ndi kollen ade biya suru ka usku yirin ka ndi da yobi da duk so goza da jin
0: glazor karantu ta magana bayna doni andiro hazima tanaso kala dawr doni shi alaja au amma doni hajiru le tuwe maade benzu re sirima da klintino tumandia beji taji harami krentu kawdoni faraskam da goye kwenye nro dalen ñi fele ada kër ñi ije.

0: Hawara Adil Hadiza Daud Nandiro Kirazu. Darasan.
1: Zawal.
2: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudunalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati ro dawa hazana.
1: Ngao adien, gwamnati a karabka anapti kalanzaya, tartip kada akirturo sakina, jami gultina ma ada fasal numdao jami ro kalakturo.
2: Aiso kenasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarazane imtalawa, imla misa misalsa mentilon suwa elan itagatsin maduro ruptine, bayen kamila fanturo.
1: Daras.

galazoro karantu fela doni fela ya tamtama tamtama ita gatien tamangana fela ya de gana iron ndia kurno zona ro kurade ma fela chama de gana iron ndia kurno zona ro tman dia beji kamala kunde sa tulureta kalkal lokto arkal kalin naptundo so ya sawama faraskam doni kutungule da kudum ita gaturo kelewan andia karansano

kala zauro assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantur kura de mauso kan shoro faras kam do bare karan garo kuero futuwa data de suro faras kam do bare alan nandiro awado ni bare so awuzna kura de ma awala sanya so awuzna kura de ma awala falla india doni bare de tada awuzna she maudun za go sudia ita gasina kara taji harami karantu maudu do kuro suro faras kam bare nandiro gunye kudina ma de shima kala shi kawli au report dos lunama tanoso bare odoni shi prami au shinkafai madoni lar Nigeria de sandiye solu kutunza benzana tanoso nga odoni shi sandido shi paramido soro parte ma bare de mar ganaero nga odoni shi prami au shinkafa doni shi lar diaye ma tikin ma de sandiye lamar da bare ma ada ganaero angasinai klan sandiye solu benzana ma de klan moruwa kude taga turo kanto shi ba da shi ma da fitu ba yanda na iya an go kare don shi kuro ide zo kuro da ma ga don shi inde ba ran za san naman afi ma ya ila liya su ndan ba ndan kai ma sanjiro tulu ndar mu koi ko au sanjiro lorom la matu adiginya kala funa le zo ba da don shi farame ma da ga za da da wala ma ga na yaro la ma don shi farame ma ga na yaro ga wajin sa san de bartako ba yanda na taji sonya yi karanta suro faras kamshi madan a sandido a barewde a wanda doni benzana ma da ya fantina kura da ma na doni shi jami to am doni shi farami suwa da kun bari na wani mara fanta sun fada tezo kura da ma ga daga fana a sayi ya yi futuro shi bayana da fangada kura da ma notuma shi ya yi hau malum kule shi ya ndiro suro faras kamshi madan ala sidi ya ndiro bayana sidin taji sonya yi karanta kawo doni ishe suro faras kamshi madan saramu ga yandiro dalin ya fule a dakar nye shaidu

0: gala zoro karantu ada paledo ni sudani ma eman el sherpi mada karanga solo foras kam do bare kanga re faton dara sonen karantu wonen jesu ni solo foras kam shimare futu boro na boyen tinade moduwa kala aye kala kawdiro suruna ma tanaso bare odo ni shi bare pramisa di made sande gana ero suro bare da tari mare asara sorin tanaso ngawdo ni shi a pramiar hatta lar dia san iko bare tinade son sande a odo ni bare dana maran api ma ya ina lai son den bai ade son fuja sandido bare odo fato mar gana ero a chiran da so a naskal din ne hatta amala bare do ni shi a frami mari ai isu ngawjin awi faltu amma shi mara bayar wajin sasan da ya kutun zaɓe zana kalan moduwa ko da zan datin gultuna ta ji kala shi kawai gultuna ma da tana so amma la aso nae so roblain am don ni sendi shi fram yara ce shuna wani kalan da larafa da tenso jiri kanin ga zakon barinin sendi a piero shi bayan shi mara fangara kuro a piero sendi shi lamar do fram yara mar sendi na shanzan ayyar fangara kalan go jaworo le citburi mila na ina andro hazonao
1: shi baba gana umar tawaduro putu gulluma ide lokto angawa yare shinkafa zozuna umagi kamdone dono gana o so lokto shimarin gana la au kubkata shuro kaziro gana zoro lokto shimara zukata rawalduna harma amso awala doni sao kambuye faida ta inda mai gana la awzana misalu awala ambe la wanmu awani wani min kolimin gibiya
2: fallima
1: ogare fallimin ha adama economical degree misalu ha masar la so awani min ne kamla ba brona masar mazu imba mai su masar zaman din masar no no kamla anga oji la so ya tuskatin har hikima la ngu amse so ndana gudarma awanga yanga ya kalimi ase moye de rawal jinsa hikima karari yana kurunga haje ni kamla loktu shimala na maso bunyi so faida tin yayi kwa shinkafa de zaude suku rasu bunyi so na maso ruci mbau wudo ne kuma mana yana ma loktu shimala ga gaskiya yim yim indo ginya jiri kuma bunyi so na maso har faida cikin ba dai alternatively jiri ngalo la so dai awa ala gare gabsuna lan dai kuru faida tiyan no loktu shimarun waldana amma kuma da ala bara suku witana bula da witana shinkafa dai kuma ala bara suku na ba ma ba buron na kuma shinkafa lado ya da ma kuma garo garo talla yana da ma gana ya kamsu din bawo kawo karatu rum don ya suka wani min amma kuma rayar yaka yar dewa su har ma yumi ala bara suku ni gana la awa ma bum kana amnin cinam da nemin kuru ala bara suka kuma afun zude suka kuru da yana ma so ne fande fa da tayan ba su bunyi so dai kuma ala bara suka suro kan bundiran biyar waldana ta wadoro talaye afwa so dana kala shinkafa da burtun zudin musamman kuru ma na inda tayi dange a wushi ma da afun zufan da kanai kujin zufan gana ta wadoro
0: gala zoro ta magana har bayan doni jita budi mila andiro hazana tanaso she putu doni sala doni shi ngawe alama sa ya koso dio soro utia she kas kama ro gana ro alama doni shi kumbu au bi parami au shin kapa de gana ro niski atun dana she bena hazana soro bena zen bena zena ngawlan putu doni shi lamar shi mar kara kurade ma putu doni kamaro aputo na dai she bena hazana kurade ma nasha ro sandido au bare do shi shin kapa kultana ma ade au bare parami kultana ma ade sandi a kadinza kurade ma benza benza na tanaso kala shi sau shi shinkafa da burtu ko wanda sandi do kurucira a kariyaro ne shi kula bare ma da zauna sau sandi ya bare shi ma da sadiya gana yaro asara sorin ade sandi ya kalakta mutai murada ambici sa sandi bayan hazana kurade ma suro do lamar shi ma da taktine wala ma ngawalan lokto do ni shi a karmai doni sa du indin findin loko arakan findin loko on sta ta gozo findin loko la no suna alan tanaso amado ni shi bare doni fato sa di ma shi prami adro kana ero shi lamar 35 gade gade kada to duna so sande bare da shi mara kan baza wone mare shi prami doni fato ma adan jami so fata ta kura de ma shi lar ne de ro foto a tuni ne kada tirna ta ji so ne loko de tirna ma alan afi ma ya ina liya turna ba da ji kamar sandiye lamin zadon hazana maro wani mare da ji gwamnati da wuzu sandiro turun da ramu koyo wani mare sa sandiye bayan zara hazana ta jahara mikrantu kawdoni foras kam da goye konyandro da le nye pele ada kirnye shodo.

Assalamu alaikum harami kirintu inda so so tusuro kurwa de manda kanadi kuma bayya inda fara skaram de tamtama fara skaram do balbal citubuli ne rasuluna futuwa da ta dai dina wara so wajan daraso ne ndiro fara skaram do balbal citubuli ne maudubulin sar da urzana ita kasin loktuba nabaro naftu do sa ya sa yo maudu da kuna ndiro kladan zanne yandu nalle suron zaye do kishana au kla ya kelan au danofal le nzayo do nalle adu nacharo kishana au klaya kelan putiro sandi konga au chitubulinu de sandia sware ndaso nzar daudun zaye dutai da sandia sandana kuru ade ma muraditina wa ngayro walo no ma putiro kuru ade ma sandi kishana ade nozana wa sandi konga au sandi zero ade muskon zan nalle ma sandia kuru nzar magadero alonan diro faras karam da doni tagat kiyon zoro faras karam de din wakil do kishana ai au wakil do sandikla yake ya gana ya gansi kuro ade ma wakil do zero ai au wakil lo kongai nasara moriyana ai amma son nai dalila la falla india ya sandia ko mi son soron jim hawarta te do so da arab tai harami karantu ne so play ne beji tamtama kaudo sandia isa soron jim hawarta te alo andero zandin da la salindo go nda play ne tamtama ala nan de so mo no so agambo

0: Zilifo nimdi awashie iba. Chida naptini lefa itawati yedi dawichida unzilifo ibaso giluata. Wanya kama nyaso, letandia diyo, lardinden naptini lefa itawaturo.
1: Kauri ade, darasan mita fiskun uskun nukta uwa nanjiro sudu.

gala zaura kratu taman kariya kasuye futu adata de sura forest kamshi maden ande lo tuyo chi danam doni konkomi walar de mashoro national bureau of statistics ema da hunye she nda autor taman do shi kinda peter motalen are ada taman gona kurade magas doni motalen are ada taman gona kurade magas doni buri de tay mashoro lpg se maran daro taman gona kurade magirti walte kasu do chenji kuna do lenye na doni dalala da america ya da daro kasu wada ro hunye kurade ma se fado la do blama she daro kasu wada ro hunye kurade ma real doni la do saudi arabia she daro kasu wada ro hunya kurade ma sana doni kalafuna na ndiro diwol ma na da furnye nan de na do da wata ndia bonu tanaso taman do awado ni yuwa wada kurade ma nangam do yuwa wada kurade ma na doni yuwa wada nan dia ndiro boye turo kurade chiraram doni konkome la de mashoro nbs our national bureau of statistics ma de she fudo doni kada fitre mota lenum are ala taman dina eya she kada mit petre motalen arali tan falada chanera dupolin yere din fiskun luko uskun kawdo fi luko de honar cha taman gono kurade ma shi gas doni buri de tay ma shiro aw bin gas doni motalen are ma do woto ma shi gas motalen arali tan falada chanera dupolin yer arakan fidon luko uskun kawdo uskwaro cha taman gono kurade ma shi gas doni buri de tay ma shiro lpg se ma do woto ma tanaso kawdo ni shiro 5 kg se ma do woto ma chanera dutulorin yer arakan fiun loko undo kawdo fitlo loko yakana ro sha taman gono kuroda digirti e kasu ro chenji kuna do lema na doni dala la da america e fallaru fudu doni sha kuro kasu za aw biskaro kasu za chizana ro woto ma shi dala do fallaru da america e maru sha kuna nigeria e nera dufalin yer yakan filar loko uno sha kasu wada kurade ma shi se fado la do bla ma shi alama na chatso kemerun so niger so kurade ma kotno so kurade ma central africa so kurgari gatna da ro woto ma shi se fado dufal aw se faro jaka fallar shiya kuna nigeria woto ma shanera do indin yerdion pyakan do ini yerdion pyakan so kurade ma do indin yerdion fi loko unzo sha biskaro kasu za ciada kurade ma shiri yal doni ladde saudi arabia fallalo woto ma shi kawo nigeria ro sha woto ma real fallar shanera yeri yakan pirakando kawo do fi do loko yakanna kurade ma nera yeri yakan firak loko arakan kawdo filare luko yakin nasoro cha sala sala do biskaro kasu za cha da krento arshima peladoni nanduro kasu do chenju kunai awdoni biskaro kasu za cha zanai fande kudena kudade mashi peladoni awchi daramdoni konkome nbs ma de che tamando kna petria kurade wa gasdoni motale ma area kurade ma gasdoni buri de tama che suturna ma da nanduro fande kudena ta jaharami krento lokto arka kalin gurtie lenye fledoni klanjine ma da krnya kurade ma sana do kna lafuna isha jolwa mana da farmnya nandero rakta ye nande awadon yuwa mada tamando yuwa mada nadon yuwa mada nande andro bentro kawro krunto lenye pole ada krnye shero.

0: wato broken awal mai gana. Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Da fato kilewa.
1: Ah, kilewa su dai burhawal Umar Habib Gura Gambore wa shirkar gwara da kan fiye ga.
0: Ngila wushe ki shoro faraskaram da tamtama faraskaram da Karamam ya ko mu ya san diro. Hello, hi daga kimin do.
1: Ah, Karamam burhawal ne. Ah, kamado ne tiya yana da mukan zura kirzuna da rashin Allah. Hello, hi gulo kana.
0: Are ni mai kam mana min wannan ma.
1: Thank you so much.
0: Gila, mashallah. Tayda ya jura askere da lokto gorba ya lokto.